0: daže. U ljadovciju na severni pođe džane su na dole, gdje sa pozabijaju šeci maže. Ko je džine, džine, na džane živonu na plenatu zemlju. Govorim tak, čo je, čo zvobi ime? Gdje čo?
1: Po naštrske presudam jednu kazu.